0: ni po ceni tako moju biti. Elegante, bele njom si kante, sajk, nijem toliko keša.
1: Sensational.
0: Čuti na deset artufe, gor na vse kaj jem. Laser flipa preko rapera u kupen. Vedno sem naporen človek, samo vedno sem iskren.